notizie marici. O fi genate pe dindurii, o nu sigură sara nu șcuniți. Avim ragione, si n'avim durte, ce fanez alti pregiudizie. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a namorână.